Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam, napuštam brod.